Dafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na ot koto, asina wampende. Lobai, ngana mubai, ala masango tia kite kodro tia. Na yatia bata, gara, ngana yatia kite kodro, radion de keluka, dafono no swa eke la kwen burunda.

0: sangue
1: na lobaki na yo okoma komo na ngai likolo ya zelo te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bien ke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto

na gobongo, ekonia sika na kolongo. Swake one time, bakwania sosongo, tandala na molongo, bimundo na gobongo, ekonia sika na kolongo.

La tu na zuzi zoni beso kwa warani ulimu te lugaluzi na dafuno ndeke luka wara lupika singa nani na mulongo singa mese fadimbi fani ou bien na noti 72 31 29 28 wara 75 62 85 82 fadé neke mumeni matabisi na soko wara ndeso saga nani fadé meni matabisi akeda fadé ni eki muni nalo. Tokoa na gbotile tiye a unda na ala soko ake a douani en promotion ti 15 mai 1998. Donc ni la fage ake bumbi ti a douani la ti promotion ti 15 mai 1998 la a unda na ala soko ake ne a ti promotion soit ene ba fade meni a l'écran na tonga sou na lenga soko gwande da la inga lango bala kona mambra na cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception ti bongi kambeni kotalango meni kotango iti sambelango nzapatene ti ingo ti sa promotion sa la sosia wara kwa we ti tenela gwane na dimanche ki gwane da so tenela sambela nzapatene ti ingo ti a promotion sa la ni ila ya unia na zoko ti tenela angwana peko pepe ito wana ma peko ti tokwa ni zia ala muni na la so tokwa ni ya kichala. Aunda na asewati ngai nam alangti koboyo mbanzi asewa na songo kwa atene ba kota lango swa tene 45e jour ti kwa ti adjudant chef ngai nam Marie Noël akotuchan de gi na vendredi so iyeke gu ande dalango bala ko na oku na ndo tsewani na ndo tita tulo tuwali ngai nam Leo Kaji, na bageti vakati Yongoro, ala wune nasi wakwe, chili nga na poko pepe ya, la mope koni na la so to kwani, a ike chala. Toko ati vundu, alo na bageti sewa logo, sewa keita, sewa chida, chindangwa, sewa kibala, sewa botolo, asi waso kwa tene bala kena vundu ti bito kwa so na meti asi waso kwa ingangala tene ti kwa ti lo su iritu la ke monsinga urubeka so ingangala na iritu shishi tene bala ke kotabili singo na kwani alekreni na lango bale oko na usudon kekere ke la ke kotabili singo na kwani si ane na lango bale ako na noni oku la ke sigane na kwani na vakati maya na kolongo na dawati ekole ti gendarmerie lungo kwa na kato chane na legeti damara na mbageti PK 22 ala wuna naso kwa mapiko to kwa ni ala mupiko na soto kwa ni chala to kwa alo na mbageti asewa nga kutu patasi lemo tomo dayo elian ala atine la kena vundu na beti la mingi tibi na meta sewa soko inga sewa soko nzi fanite neti kwa Timo lingeta ati koliko ya chala ita chala la so iriti lwa ke Jean Christian Ngakutu Patasi le walani kwa na lango bale oko na oko tinze so iye kida na pari na peko tin duru kobe la ate ba kutabili si ingo na kwani ale krena yanga da chase wani so ke na ahiri na tene 124 de residence du feu président Patasi Ange Félix ake ate ba fademeni toko ya ke on ande tifane lango sa ke sigene na kwa tise wasu ala bugira sa so kwa mapiko toko ni Timo peko toko ni na la so toko ni aike iti ala

0: talon. Alaga et bien naïf.
1: Alakoy ngam bangananim da wala koy ko watere to son bango tati piko tibi komite poko tan biko tambi tene na bango shoti piko tibi komite na poko tan droit sangando da fond de kiluka na ti ko singa nouveau talent ton sola ko ke sara ke watere ke tonzo et ke muna na mina mozo konga ke vunga mina sangando tia wa pika mozo konga ta mona mina mozo konga bale ke ti gagon tozo et ke anusi na sa permettre ala la noter quelque part a idéal aussi na ti tene na ndoti ko den dara ndoti mozo konga na sho na ndoti a wa pika mozo konga na ti se kapana ki wa na pasati ma lego tamina gene so se agando chimiza ti gesi aga ti peko tamina bas bia so si ala venance orni timbi ay ke martino de ando ba kuka iritu ake so ste mikel love zoneta lo so sa se ake bay iritu ake uk florentin nam ko se kwasi ngati la ake gi fafa de so
0: nouveau talent.
1: Alaga ebe na yeke use kapati kwa singa na kojo ni yeke munga na imuna la tosa mina mozoko su ileke gerengi tonso kojo mozoko su yego ti muna tonso la kwe kisa gea mozoko ti koto tiki kojo ntorne wanga pasasi imuwa mina mozoko ti koto wande imuna la tonso nando da fonde kilu kasi use kapani ake wa pasati ma lego ti a gene sosi agando ti minza ti tena ebe anga na peko nande ala kipikande singa ti fabibe chala nando ti kwa singa ni kojo mozoko su yego ti muna aswa ke ti mini wabe afrika loke ala fwa usi wapika ngo mozoko nga loke ingenieur de son loke na bageti studio ti DJ Masau kato wanso na bageti bakunze la sosia kinati bavaka okuti batati bongi mozoko ti lono usi akende tro ima d'abord mozoko ne si vukambi sangando
2: bongo spoil regards.

0: Mungia na beti susi gina chia gba kodo putu so ekile ki kuju wa mungo maboko so alundo na kodo wandi kodo tibi afika asa kuta kusala mingi a tambla chu kusala so na kodo wandi chitene aga bembe do na nduni ko atenetene so tonga na iba asonga kodo siko so si atambla na kodo tibi afika ngasi akani na ambini asonga kodo siko so si atambla na chambina kodo so ekina chi afika ibasu aini atambla na ligi ninga apumbia zo ko
1: direction ont été inclusive
2: ala ketententi so ngwa kodo siko so tambla nzoni si abumbia zokwe andaka ibamena la tika makiti ala keti jina tika pasonga wakotala suwa ke na irita kama kiti walu jinga nati sorongwa kuta skodro su lu tene sorongwa kuta skodro na ita mauru atambla da ala ba asu kwa pe
1: oui je le relève et j'ai entendu mais aussi
0: atene akpali sumbi bani meyako sumbi lingu jitene ya ketiso aini atama alegi ni tentiso azokwe la nye si aiti tene ala kokapa na ati asongwa kuta skodro su oui ala yeda ala gwa ala kokapa na yani me Nandoji tene chiso si ambini agota jitena kukapa na yani pepe kina mbichi tene mbitene tene andoni pepe. Yesu apusu mbichi tene mbitene kwe azu kwe akukapa na yani ya kitiso azu kwe sushi azari jitena sorala la gagbea chikodro ala degapa.
1: Les personnes qui se sont portées candidates ont pu participer.
2: Bibeta la napekoti a pialomi niso si bumbita la tiba kodro Europa asara na kodro sisi be Afrika akatunga na yen. Beta la nzere ndalita yisu kwa tambla.
1: D'abord, je voudrais souligner que la République centrafricaine est parmi les seuls
0: Kujenu kwa mbiti tenai kodo tibi Afrika ya ki oko na pupucha kodo sosi kwa kodo kodo ya ki muma boko na lu na legi chi apialo ndengi na ndengi sosi mbe ki limbi chikwa kodo kodo na kodo tibi Afrika ya mi banza so haini ya kitambla na legi ni na tapandini isa kusala mingi na ntuko bengu basa bate nchima mangiza na ntuchitonga na isa ingu chitene ayapu asango kusala na legi chi duwa na hachi kodo tibi Afrika na legi chi kaputa angiza sosi kodo tibi Afrika ya limbi chitene ya wagani ama chinde mbisu agona uzu eki sanga kusala mbumbi na ntuka kwenye sabate nti ya chiko dro chitene imu ambeti changu na azu susi ala kina ni pepe sisi na lasu ungocha susi sa ambeti changu na ala asisa kimbangu si nandoni baluse si banza su angusu akiga iye mingi chitene isara si azu su ungocha la si sa kimbangu shutonga su awa ambeti changu chala eki ngana tereni pialu ayina tene global gateway na ati pialu su eki sa kusala mbumbi chitene ale kembeni lege so ina tene corridor 14 alundu na kribi na kwa hichi Cameroon sisi na gbada chibongi chikwe a on na bagi ti gambula ti ganga na gbada chibongi ngati tena guasi na Kisangani sosa na kodo si ti RDC ngangi ti tena gu na kodo si ti Uganda ngana tega ni mbeni ngiza so ikina na ki dati tena ile kena mini babara so ikilo na gbada chibongi ti gu na gbada ti zongo ai ki apia lo susi iki sa ni ti ndembe so mapoko na maboko na Banque Africaine de Développement Agence Française de Développement nga ai ki Banque Mondiale sa ki mapoko ngana iti tena isara apia lo so mbeni pia lo na ki ngata so ki ti tena imulege si ikwimba akusa na lege ti wati dada titene ileke poko di centrale électrique boali uta
1: propre en cofinançant la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boali 3
2: fade ala tenetene nando titene ti PND wala mini kambati kierti kwa sosi akingo biala zana sese titene ama ikodroni ba kodroti Europa amuje ndo titene le monde mini ngiza sosi a ngunda ngungwa ngwa kona ndo ni balo mena ndo ni myombi tinga zaka tamana be Africa titene mu amboko na pialuso
1: J'étais moi-même à Casablanca, à la table.
0: Lani bikombe ki na chingo tereti Casablanca. Lani ifatene, iyeti tene, imu maboko, na legi tingi za soa si kutunga ngu, tati nga soa kitamana konsiti Europa titene, asara nambina pialuti Global Gateway. Mungo nga soa ki nila si itondana we na mungo ni nambagi chindu kwa tisipe si tenelu sana kusala. Mbeni ya gu nambagi chindu kwa kumbe sapate nchima mangi nza titenelu. Yapu na kusala chilu, nga ambini le ki tententi le kengoli ginani, nga ambini si iki sara na apialuti pika nga patra na legi ti azingongo mena maboko chazo angiza so itene tene niki ya kiti tene amuni aga amugina zo tonga so pepe pia lwa ki dati tene asara na ninga e ki sara gini na ati kapa so lumbilo di tene mbi fani
1: programme d'infrastructure que je viens d'allumer
2: na pe koti de bango yanga ti gati kodro ti be Afrika foster conche kwa dira sosia kila sorolo kodro ni ake kuti tene wara fini ngurubia ale ifa de ti tene azo ala jisine ati ngurubia so nga yela si a azo nito ake tonga na abyon gwa limiti tene asara ni
1: ekoute ce site est une question
0: Ili mbiti tente na nduchi, tene suwa la wunda na mbipepe, tene suwa sabagi ya kutazo na hati kodo tibi Afrika. Nga, mibanza na hati mungo tene chilo, ina lango baluta, chinze chimbangu, suwa nduchi on, lufa, aye mbu mbu su ili mbiti tene suwa kusalada, tene chisiri, nga na tene chise duchi. Nambagi timi mibanza su, fini ngubia suwa zana sisi elu ikigande chite tene suwa kusala mbu mbu, na nduchi pende usu ii, nambagi ti kwe isa kusala na
1: luni. Lembe
2: ti kwa kodro Europa ikiri singila nala.

0: efa sango tiba kikiri kana bata tibongi binda kana ndapre si onduza tarete na nemo akete ndo ashafa ndi gira peko bikomite ala tibomanda ibara la tala kemana la kusanga bata tala kanzuni la kuina la kikiri kana ndapre na tibata tala onduza tala tata sara nekete na piko nila dushandi poli na tibata tala atu na bata ngafu centre ibara la zuni la kuina la kwa singa tia fate kikiri kana ndapre onduza tarete na nekete si na peko bikomite onduza tala juan de poli na mbegi kaigonda la zuni la kuina la
1: Radio Ndikiluka, votre météo.
0: Masinda nduzu na nibesu mwagalimbi ya waite na izalege iti matongo mbela mamboko na mamboko na pumbiti unifa mga na dafono ndikiluka na pumbiti linga.